Minimum mpaye bi a wabo Minim jidiye bi a woji e radie diwo Badadie ba akone se Me radie nyina ni hinta wo Ni a wo chen a ji e diwo